0: to Adam 106.3 FM. So that is my mo bibi akwa ba na yesu da boja ye. Can see boy is tasty and sounds you crunchy. Baby wo bia. Tewaso ne tie nsam mu nsam pa bam bam. Ti se no tribe for nyum na nsam ne die dimako tre bi ene se. Uko pye mu so ma nyana ne mpota mu a. Ye asim ranti kwa bi o man kasa yonku o masina bo. Wo ma panabo am wato anana no mo nsia do ma asem na kopie mu o koto betimu nsam.
1: Kasi eboi muso ya beti se enei nipa biya wa niye masai anuni ya kamu niye yedi ya kamu wano mwa kwa tuni nye gu mwantensu bebi ya suwa mamfuwe tuwe guso nyawa wade mabo yebe chile mkasi eboi mu
0: yebe kwa oti rejena uko pye mwa kukua kwa fune yusuno wamo kwa yomo tia wamuzi wa juma inibi ya fatana ketu shiana suwamudu wama ya juma enyadi ya yeti wamo kenti ya fedi ya wasi yoyi.
1: Aso ye ye shwa me ye ya adishyansa mso chile se wanyansa chila ye biya wo free senior high school no mo enti ya cheche fwo ne headmaster fwo ye bi fe chile ejiji sika free senior high school mo no mo se kwa ye ode mo be faso no ebi mada
0: ya di adime che mwa kwandai ube kaya wama mfuwa bufu ise netko fwo office wama ukwa kwa shene sansu wamu nyankania enei ya se netko fwo kwa son kania nedi ya mwa mwese mika we honi ya bwane bedede nam enei vyei efiye da shesheshe na mtu yonfosi ya nkao sabuwa wosuna nunguma susesedia wasisem etuwa diisi mabadyo yani android for mansankandi eh sansu ena sani gold brown sugar sani gold brown sugar sani gold brown sugar ya sichri popopa chesu wabia ajia tumu emuwa hwati ya wakon kwa mudi ya waho ya wankitinkitri ah udisho ubotum eno suwa ho sanso eni ya wabuwa papapa onda ilu teda chesu wunye binao nye brodonade bosu ene kase boy stesti kwa papapapa etisado odia mwukua abo katinkwana chesu wakon wankasani diem kaya chako tu twist ya posi papapa abe mwa numa daho na fi ama siya paise fita usu betumia kasumsem dibi ya skalani plus ya nchense pa ene wamadi ya so ya sene wamadi ya sao sabetumia kambi efe kuru dan so

0: ukwa emma kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo
2: enti nye anyo wene yeka
0: teri ta
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadam fune kachire ya wose kona kope ayon mwini pege ma wako tam presen ayon eye bayo brodu
2: mwiko yeti
0: kona kono mwadre jo mwona pebe edi tuwa ayon hey cyber fire no

0: nsɛmwa de ba de ani mu bi ene sɛ ye be kɔ konfiesɛm agudwiri sɛm ene ye wudi sɛm abeto dwa ene sɛ ba besia fase kan wonu ani kunu a woda ne nkyɛn ne no ɛte a kyesɛ mbakura bebe mu abam twese kan ta ta ta twitwa ne sɛ de yedwa banche kan na bɛma na to nanan musie do na asɛm de akɔfa akumakunkumi baaye obete
1: ye fredi ani bechie mawudo mi heye abrantie bia yeso efitani arakwa wanya mfishe dumi ensa wa wanya mkrumpu wani mnubo nsema tiko watini nante msaadie watunu muna from moja ya prama kure hii emu nsemi obete
0: kuwa hii omu jirem akuma nkwada hii edie from Child Rights International wanu msia ni mani uya akwada papa peni muafana tunu muna ama uchese wasa kwada anu uya siye wasama ni yadie HIV AIDS no kwa mbiya swa kantene wa sempe ni mani ya juma
1: enkwafuwa wa monsu kuma nkwada ye diye kuro ya bine dene sema tuja asa papa wanone ba wadene bo imoto to etu ni fuwa mrede mrede mrede maa kurande chie ya tese kristo manta mpiano mwasee ni kwazie unu mobo ya maa mbrani ni nisedi ya sene fata sede baya baya nise na ho
0: asa nase efini bi ya basu nini nansa obeti ya suka brani wetuwa ni duya nyese bia uswa uswa nu ya nchama nu ya chama na kamaro nuwa saafa sika ya chefri ho sisi na peni bia wabini humu ne ditu jane se enye kwa u diye kwa suono enye kwa
1: esabi kawe huni abuani bedede nam ene enyu mre neke tise diye siti yane sani yade mao tise choku kurumu sem nani ya wada hokwa ye febi nkao ni yenyu bizu enfrimu yenyu ya numa asempa 94.7 yenyu na abrosa kurene muni ya wajwa FM abrosa ni mu ena kasi bwe yade bro huwa santuma ntema waye nsha esa nse nsha 104.5 huwa ena we omosu bata ya kabo matani ya take inka na asumfoni ya me obidumbie edu kumi mene
0: obiri ya boa Fentem frem, ena yesi eja, na enyumira sida piyesi enkoma MTN, wase minkan chrao. Se, eje, enye brebiya na honba yede, ede ahonye de, nwa, wa bobo siya, o, apo, no, so, ubo ya, so, bodi eba se utuya, ube timye tuya, na ubo wye so, srewa ye tuya nintem, na honto. Mento santi sebi ya wako pese mno, from MTN simu ni bidebi, wasi tia wa, star 1-333-hash, enuwa anu ube nya, na wama di phone aba, ya tu dinse, HMD AK. HMD aki, 999 CD, CD ya hangwa, chwe hangwa kwa diwa kron kron. Ache se, dafombo kwa, busumi insi ya, ya mao, 2.5 GB data. Ache se, wadi be kwa mfu ni biya, diwa paswa di.